0: خو اینا دیا چه زبط سین غیر ارمان و سود ارمان از چلو لی خونه لائین انا زخان اخی که زخان چنوم تخینه اخزایی سلی چولی فامیلیا اسی اخپانچا چه خوکاین انا زخان اگه تالیمانی خیر مان زخان ارین رومان ارین بکتون برای زنشیل شکوی Hermana, saludo, hermana Chichihocaín, Dios le bendiga, gracias.
1: Un liquín litraj oxholominki le catenamit. Us chequen a quit canac, am liten choque, caman y cachlancham, liha, chibanki le cabe, utna balchiclic acre rustie.
2: Chavina vinquil como Mateo, a pan manequenaviruli poyenama, arnachal, arunashpanu, manasum quangric inic alepal. Marakah fish oktak chinach oger inak chisep chakli huchuk. Haan li tentosh na wal chirishep li poyenam li terak ok chiholoming. Renak chol chok cheru ani tek elish huchuk.
1: Kyal nagachekan arroz, pan tiyosh akwerik in li naklet.
2: Haihu esil nashke akhers, dik inshtek chituminal li embajada re Suiza.
3: 19 horas, 1 minuto.
4: Barcho asikik tua mas
5: sak achipal santilhu Emmanuel aranta atau ke la paji santilhu udlibichlebal sakas la atin utsabachi wanakwi rishlik santilhu udnabal chishkomon
4: barna kanaka
5: asa radio felicidad barrio el porvenir nachisk adli colonia militar poptum
4: shinko otarachachakish yo o bi

خوین اقا قد یساب تسین خرید یا شیاساب تسین خریلی رلش که حالی قد که خون شروع لکنه لین دیاس شیاساب تسین خرید الان زقا جو قد جولک لی قد بان زقا لران زلی قد بان لشی نکتو الان زقا جو قد جولک لی قد بان شروع لکتان گولک ویرنس انگه جو قد این و چک لا اونیون Nacimiento Ishbobo Saclic Ishbobo Carretera Ara en Santa Cruz Ahí está que hija que yo soy de sin creer y ya me diga era antio que hay chichi chiruli ve Ara en Santa Cruz que hay chichi gulak Ok, no ni ya que cabres, cabres, cabres, cabres Aquí Para que la hermana y hermano Está trojando chocan, sashkan, gelirakua Dios te sobte sin creer, hermano y hermana. Dios te haga el Dios sobte sin creer, hecho am chiruli juanali. Acuéchele, acuéchele, sobte sin creer, chiruli juanali.

شوشا حالی ما خون سو کلش پال دیلال حالی کی کم سا ککبا چوری کروس کی شوش کی کل آمین شور شوری سا کو چوری کریستو خیسوس لیشترانا کی کم چوری کروس سا ککبا لاؤو شش کم سیدی خاکو حیسو کریستو انی سا کبا سش کبا شتواری شمار سشکبا تخواریش لاماک سشکباش تخواریش ماک درو چیچون کش ما یه خریب نیخا کوا خیسو کریستو چکام کی کام بلاو چا آتین شکبیر ما شکو خوبیا حالی مسکوان سال ایگلیسیا مرحن نگی تینا خینکا چی خونیل ارمانوس شکو بی ما یخ چا آتین Akshkanabli Baba Maskawakidi Baba Nachali Ninkikaru, Ramon Israel Nagi Guanari Nagi Chali Uk Maschali Baba Ah, hermanos Lichakilalu Tirailal Re Skebashkawil Kachosi Kapaba Simagana Kakul Masuta Mukuna Naksa Kacholi Dios Kimagana katau sa kwangora na sa shok chikwar karan shohila shkoho shokolub chik mukuna nak sa kacholi dios pero na kwara ilal na kwan chakilal nak nako na katau li railal chakilal aro na katie na kapas ni kagwa adios kagwa to harana nak sa kacholi dios es que nara cheval que singil chube chakilal pureta que singil se le kapaban Yo gash ta waliro. Esa cholchus. Dicha khilal mukutosh keta ganar. Amen. Dicha khilal mukutosh keta ganar. Liatin mukutosh keta ganar. Hoshinje. Shishbi chagari shkala pastor. Umare ko chik mukubiyok shpanli por erma mare ko chik yal. Yal agre nakna ilok chikamali por erma o chak ah yal rikina. Konsutin kul chak. Chang li erma niki shmuts nok jogin chiril bal. Shik niri li erma changin. Akk egi chik konsut. Eske mul pesh na oksa eru. Ayos erma banu sila tishli mul se ku chare li. Ara kisa ho se chok. Entonces, una chinquera, Shkwakila, Shkubera, Limbaba, Rikin, y al papá, hermanos. Es por eso, Tjaque, Jacaush, Rikilipato. Amén. Lina Kwak, Salish aniversario, Li Radio, Kwanda Shakte Pabang. Kikyola Juli Radio Lleva el Evangelio ¿Ok? Neina Kumina Shira Atili Kakodes hermano Joel Joel Pichar Israel Kumina Shira Atili Kakodes hermana Catalina Hermana Edith Hermano Pastor Estuardo Dios Lleva Atili Kakodes Si yo hecho hermano pastor, con chile hermano pastor, ane na oshkapa. Yo li ratin li kakwa Dios, ana eli radio. Num tajenak yo ke che abin, ana kwan sa shkapa li radio, pe ya hermano Israel. Dios lleva li evangelio, Dios puk de sinkil, ratin li kakwa Dios, sabarki, ana ke abin, yo chukulak. Por eso su trincha chan. Rikinta shakli atinain. Tatawiro hermanos. Makash kwankili railali chakilal sa kabel. Arish kakanabri bal. Hanik ana hosko sa humpat chan. Abi? Hanik ana hosko sa humpat. Ashanim ansh kuyum. Ut naraho sa shol chan Ang nashkerit of almat sa shbendir ala shkahol Li Diyos tok Diyos

أمين دي أشوف صوب تسين غير المعنى صدر مانا سيرو لي غونا لأين سخال لخبان تشيري سخال لخوكات سخال لخوكات شخا من كيل يعني جواني نقصاح صالي يجوان شيرا من كيل غار راديو فاليسيدام أرا سخانا كو تعليمان شكولا كران سراحون كمال أرا كيو تشيولا كرمانا كارلا أرا انتش كمالي توس دو كيرو كانجل لأين أرا انتش وشيولا سراحون كمال ديوس شوصوب تسين قاكوين Ahora se gana que tal imán, chile vinquili, ga radio, felicidad, ga cuacho sobtecín, ga cu hermana y hermano. Ahora se gale, sale, cho chile vinquili, ga radio, mantio, chiris, ga le hermano, cana, mantios, o cain se gala, na catequibli, lo la canjela, chicula gran, sala, juncabal, chiscamal, se hecho la gila, in, se gala hermano, ut hermana, chicotspat, se gala, chisconil, ahora se gala, ahora yo que pasco chibula, ga hermana, sale jugo, chinaje, parque, se gala, yo chigli, unidad. Móvil, que nos sacan hermana y hermana Naru, sacan a Katjilok, a Katji, a Kera, a Katjilok, a Herman, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a Katjilok, a